Not Gonna Cry var fyrsta leið við að spalta av The After Party, nútji útgávun tja svensku Lukke Lee. Við skulu høyra ennætt leið av þessi satt í útgávu hennara og anna leið við spela So Happy I Could Die.

Allar syster mínar, ætla að nútju útgávunni tja Bubba Mortens. Ég ekki sam tú heldur ég sam ég verð hög frutjadægin 8. mai. Tríu og sænasta sankurinn við spela efis 36. útgávunni tja Bubba ein tal.